0: هر کمتا چی مقنر اوینه کم بی کرمانا چی کنیست عزیز که رکتا نوت خوینه کمار پر تانی سینم نیاو خماخی کنیان هی پینتت که اوکی پونی ایکیس خرک پچا تا رادیو سا او کروی کتا تو کما هی سا سرندس که گینو کماخ منات هیدانا کلیگنا که قولی تیونا که تیانا که قلیخت ازینی بکا کما اکر لینی دی واتساب تو قیرو 767-08-480 اوکا کبیرو Ayo kamata hichagucha por indera kinyana runt asina takpacha familia Gutierrez, familia Gómez, upana que vista sipki, kuyaka Verónica Gutierrez Gómez, estas que ukaiza provincia Camacho, municipio de Carabuco, comunidad Mulipunco, marrecanis, tkarga kitainampi. Isa kuyaka Verónica Gutierrez, askermaki, pana yukamaja, arunta taponida kira takpacha familia Maro, familia Gutierrez, familia Gómez, kamisaki, kunz lo recitan chichitan. Hisa mait oyuma kusist avia kaham ojitos mentirosos cumbia sureña toqueta istinyan chakhay kuyaka Verónica Gutierrez kumataki kusist avima porinta sin karakia karman kasena kamatam
1: DJ Rumba Perú